Diana Kulinde. Diana Kulinde sisi. Diana Kulinde. Pemba Kulinde. Pemba Kulinde sisi. Pemba Kulinde. Tunafurahi. Tunafurahi sisi. Tunafurahi.